0: Deset sladoledo u vrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone, bo, bubble gum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jes bom...

0: A zakaj ribe ne špilajo tenisa?
1: Ker ne marajo mreže.
2: Drink some margaritas by